Hallo Heli Halla, Heli Halla, Hallo Heli, Hallo Heli, Heli Halla, Hallo Heli Halla, Heli Halla, Hallo Heli, Hallo Heli, Heli Bambi. Hey ja, Heli Halla, Hallo Heli, Hallo Heli, Heli Bambi. Hey ja, Heli Halla, Hallo Heli, Hallo Heli, Heli Bambi. Heli Hüppää, Hallo Heli Hüppää, Hallo Heli, Hallo Heli, Hallo Heli Hüppää, Hallo Heli Hüppää, Hallo Heli.